0: gigantiska vågor som tar ut alla.
1: This is phase cancellation. Sound destroying itself.
2: På grund av superpositionsteori.

gigantiska vågor som tar ut alla. This is phase cancellation. Sound destroying itself. På grund av superpositionstyp.